yi to nu won se eno se no ko pon mi na buru adan che je gbon ho gore o ni ono se no ko e iroyan we na no ko agun zegbe egbe ono ko e iroyan.